В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: два.
1: В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний хан» завжди поруч.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на львів.medicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

гугли levdevelopment.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у усьому прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Цієї ночі стався вибух на складі боєприпасів у тимчасово окупованому Донецьку. Моніторингові канали публікують відео з місця інциденту. На кадрах видно масштабну пожежу. Там триває детонація. Говорить, і в самій Росії під атакою опинився Фіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. У ніч на 11 червня ЦНПЗ уже був під ударом дронів. Про численні прильоти повідомляють і у Башкортостані. У місті Салават, що за 1400 кілометрів від кордону з Україною, горить нафтопереробний завод «Газпром Нефтехім Салават». Київ вночі знову зазнав російської атаки балістикою. Як повідомив мер Віталій Кличко, наслідки атаки зафіксували у двох районах міста. Люди не постраждали. Рятувальники уточнюють, що у Голосіївському районі внаслідок влучання горів склад, а у Дарницькому на відкритій місцевості горіли автомобілі. Пожежі вже ліквідували.
5: Політика.
6: У Парижі створили антибалістичну коаліцію. Україна та ще 9 європейських держав стали її засновниками. Перше засідання провели напередодні за участі лідерів країн, представників ЄС, НАТО і оборонних компаній. Як повідомила кореспондентка Європравди, завданням коаліції стане поєднання європейських технологій виготовлення антибалістики із українськими для створення нового продукту. Україна вироблятиме ракети ППО для СМПТІ. Франція надасть відповідні ліцензії на виготовлення. Про це оголосив французький президент Еммануель Макрон. Україна зможе виробляти зенітні ракети «Астер-30», крилаті ракети «Скальп» та керовані авіабомби «АСМ». Окрім того, Україна закупить 16 винищувачів «Рафалі». Найближчими місяцями готуватимуть персонал, а от перші польоти в українському небі очікують у 2028-2029 роках. Президент Зеленський висловив сподівання, що антибалістична система «Фраєм» запрацює протягом наступних 12 місяців. Про це він сказав під час засідання антибалістичної коаліції у Франції. Окрім того, Володимир Зеленський заявив, що учасники засідання коаліції рішучих погодилися провести наступну зустріч в Україні. Напередодні помер американський сенатор Лінсі Грем. Саме він просував жорсткі санкції проти Росії. Тож, чи запровадять США обмеження для РФ після його смерті? Про це у коментарі для FM Галичина розповів політолог Максим Джигун.
7: Тут я думаю, що голосування цих санкцій, воно більшою мірою стосується не там особистості Лінсі Грема, а попри те, що він саме був таким локомотивом всіх цих змін, а політичної волі все ж таки американського президента. Якщо її немає, то хто б не вболівав би за прийняття цих рішень, воно навряд чи зможе бути доконаним. Ось, але зараз, зважаючи на зміну риторики американського президента, всі шанси є. Я думаю, що було б справою честі для багатьох сенаторів і конгресменів проголосувати за той проект, за який багато часу дуже вболівав Лінсі Грем, який був великим другом України і взагалі цивілізованого світу.
6: І як повідомляє CNN з посиланням на представника Білого Дому, Дональд Трамп таки готовий підтримати ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії, ініціатором якого був сенатор Лінсі Грем. Прем'єр-міністерка Свириденко подала у відставку з посади. Відповідна заява надійшла до Верховної Ради. Парламент має розглянути це питання найближчим часом, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Нагадаю, раніше медіа писали, що Свириденко може стати послом України у Сполучених Штатах Америки.
5: Львівщина.
6: «Укрзалізниця» скасувала у строю зупинку низки поїздів далекого сполучення. Що стало причиною, знає наша Мар'яна Панчак.
8: Справді, через новий графік поїзди на Будапешт, Чоп та Ужгород більше не мають зупинки в строю. В «Укрзалізниці» пояснили, що в умовах воєнного стану пасажирські потяги вимушено курсують за складною технологічною схемою. І часто їх об'єднують у дво- або тригрупні поїзди. Такий режим вимагає жорсткого дотримання графіка та обмежує пропускну спроможність дільниць. Тому будь-яке реагування розкладу є ускладненим. За даними Укрзалізниці, наразі в строю зупиняють 10 пар поїздів далекого сполучення, 8 пар регіональних та 21 проміський поїзд. Такі розміри руху повністю задовольняють пасажиропотік. Тож встановлення додаткових зупинок по станції Стрий іншим поїздам далекого сполучення наразі не опрацьовують. Стрийська міська рада заявила про намір підготувати звернення до наглядової ради Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури.
5: Світ.
6: Іран атакував два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Один член екіпажу загинув, ще восьмеро отримали поранення, половина тяжкі. Серед постраждалих двоє українців. Внаслідок ударів на обох суднах спалахнули пожежі. Займання вдалося локалізувати, про це пише Reuters. В Об'єднаних Арабських Еміратах засудили напад. Країна лишила за собою повне право відповісти на таку ескалацію. Тим часом у корпусі вартових Ісламської революції відзвітували, що вивели з ладу два суднам порушники. Танкери нібито ігнорували попередження та намагались пройти замінованим маршрутом в Ормузькій протоці.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Напевно, майже кожен хоча б раз говорив собі «та минеться», або заходив в інтернет, читав поради на форумах, чи питав знайомих, що вони приймали при такому самому симптомі. Іноді це справді збігається, але дуже часто однакові симптоми можуть мати зовсім різні причини. Наприклад, біль у животі – це не завжди проблема зі шлунком, а кашель не завжди означає застуду. Людина починає лікувати те, що сама собі придумала, втрачає час, а інколи ще й погіршує ситуацію. Особливо небезпечно самостійно приймати антибіотики або сильно діючі препарати без призначення лікаря. Це може не лише не допомогти, а й ускладнювати подальше лікування. Саме тому сучасна медицина все більше орієнтується не на боротьбу із симптомом, а на пошук його причини. Для цього лікар ставить багато запитань, призначає лише необхідні обстеження і за потреби залучає колег інших спеціальностей. Такий підхід дозволяє не гадати, а розуміти, що насправді відбувається з організмом. І це часто економить не лише гроші, а й найцінніше – час. У клініці MedSpace саме так і працюють. Якщо проблема потребує думки кількох спеціалістів, вони об'єднують свої знання, щоб знайти найкраще рішення. А допомогу тут надають і дорослим, і дітям.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
13: Політика.
12: Великобританія долучиться до європейського

0: рамках програми «Підтримка України» загальним обсягом 90 мільярдів євро. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер за підсумками зустрічі коаліції охочих. Домовленість має забезпечити нашій країні безперервне отримання найнеобхідніших військових спроможностей. Вона також передбачає створення нового механізму для закупівлі британського озброєння. Зокрема, мова про боєприпаси, системи протиповітряної оборони та далекобійні ракети. Окрім того, Стармер заявив, що 25 країн готові впродовж кількох днів розгорнути багатонаціональні сили в Україні після припинення вогню. Наразі партнери вже погодили план дій і підготували юридично зобов'язувальні гарантії безпеки. Міністр закордонних справ Нідерландів Том Беренце не викликав російського посла, так би мовити, на килим через хакерські атаки на приватні камери. Беренсен заявив, що вони бачать, що роблять росіяни, і не терпітимуть цього, і це не зменшить підтримку України. А я нагадаю, напередодні Генеральна служба розвідки та безпеки повідомила, що невелику кількість камер на маршрутах перевезення військових вантажів до України зламали російські спецслужби.
1: Війна.
0: Робота російських нафтопереробних заводів впала до найнижчого рівня з 2025 року. З 2005 навіть руку. І як пише видання Bloomberg, цього місяця російські НПЗ переробляють в середньому 3,9 мільйона барелів нафти на добу, а це найнижчий показник із березня 2005 року та на 1,4 мільйони барелів менше, ніж рік тому в аналогічний період. За підрахунками ворожих медіа, у червні росіяни понад 17 тисяч разів шукали у Яндексі, як самостійно зробити бензин.
1: Львівщина.
0: Понад 4 кілометри дороги відремонтували на трасі Стрий-Меденичі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, йдеться про відрізок шляху між селищем Меденичі та селом Рівне. Під час робіт тут розпушили старий зношений асфальт, вирівняли профіль дороги, посилили її знову щебенем та піском, а зверху вклали новий шар асфальту. Надалі ремонт планують продовжити від села Рівне до села Кавсько-Стрийської громади.
1: Волинь.
0: На Волині судять членів організованої групи, які передавали автомобілі, ввезені для Збройних сил України. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
2: Незаконну діяльність волиняни розпочали у 2024 році. Вони придбавали автомобілі на території країн Європейського Союзу та організовували їхнє незаконне переміщення через митний кордон України під виглядом гуманітарної допомоги. В Україні транспортні засоби за потреби ремонтували, шукали на них покупців та збували заготівку. Йдеться про реалізацію 13 контрабандних автомобілів загальною вартістю близько 3 мільйонів гривень. Під час обшуків фігурантів провадження вилучено документи благодійних організацій, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, реєстраційні талони, акти приймання передачі транспортних засобів, державні номерні знаки, а також автомобілі, які були ввезені на митну територію України як благодійна допомога. Нині кримінальне провадження скеровано до суду і за свої незаконні дії члени злочинної групи відповідатимуть перед судом.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 25, в Ужгороді плюс 27, зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину, почуємось о 9-й.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені. Олені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому ми боїмося висоти? Страх висоти – це природна захисна реакція організму, яка допомагає уникати небезпечних ситуацій. Коли людина опиняється високо над землею, очі бачать велику відстань донизу, а внутрішнє вухо повідомляє мозку про положення тіла. Якщо мозок вирішує, що існує ризик падіння, він запускає захисну реакцію. У цей момент може прискоритися серцебиття, долоні стають вологими, м'язи напружуються, а людина інстинктивно намагається відійти від краю. Такий механізм сформувався протягом дуже довгого часу. Він допомагав нашим предкам уникати падінь зі скель, дерев та інших небезпечних місць. Як все працює, ми дізнались. І в Дракон Парк уже зібрались.
1: Реклама.
2: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Дракон Парк. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
1: Деталі на dragonpark.com.ua.
3: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Політика.
1: Європейський Союз наразі не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це напередодні повідомила висока представниця ЄС Кая Калас. Чому ж рішенням не ухвалюють, розповів політолог Ігор Челенко.
2: Це було б доповнення до низки попередніх рішень як з боку Європейського Союзу, так і НАТО, так вчорашньої коаліції рішучих і створення антибалістичної коаліції. Ну, суть в одному, що дійсно тиск на Російську Федерацію буде посилюватися. Але станом на зараз ми бачимо, що у зв'язку з різними економічними інтересами країн-членів Європейського Союзу прийняття 21-го пакету санкції затягується і поступово він втрачає ту першочергову первісну вагу, яка була якраз після оголошення з боку Європейської комісії. В цьому є найбільша проблема, тому що ми розуміємо, багатьом різним бізнес-групам в різних країнах все ж таки є інтерес. Цілком очевидно, що цей business as usual означає фінансування російської окупаційної армії і продовження атак на українське мирне населення і не лише. І збільшення загрози безпосередньо для самих вже країн-членів ЄС і НАТО.
1: Президент Зеленський закликав партнерів сформувати зимовий пакет для українського ППО. Про це він заявив на засіданні лідерів коаліції охочих. За його словами, Україні потрібно 100 ракет до Патріота щомісяця або 300 ракет на весь зимовий період. На переконання президента, якщо в держави буде достатньо захисту на зиму, у Росії буде значно менше підстав затягувати війну. Відкриття кластерів для України підтримує майже увесь Європейський Союз. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. За його словами, союзники прагнуть відкрити їх якомога швидше, і жодна з країн-членів не планує блокувати євроінтеграцію. Він зазначив, що в ЄС розуміють, рішення ухвалили ще рік тому, але через блокування зі сторони Угорщини його неможливо було реалізувати.
0: Суспільство.
1: Нардеп Тищенко міг використовувати благодійний фонд для відкатів від кол-центрів. Відповідні матеріали оприлюднило слідство під час засідання суду. Як повідомили журналісти «Бігус.Інфо», нардеп прикривався боротьбою з так званими офісами, пізніше вимагав гроші і обіцяв не перешкоджати роботі. Частину коштів він, власне, отримав через фонд «Дорога миру». Як з'ясувало слідство, Тищенко разом із екс-дружиною Барановською використовувала цей рахунок і для іншої схеми. Подружжя збирало кошти для військових на благодійних вечерях за кордоном. Фонд міг завищувати реальну вартість придбаних для військових авто і використовувати кошти на власні потреби. Нагадаю, напередодні за Тищенка внесли 10 мільйонів гривень застави. Нардепа підозрюють у вимаганні понад 1 мільйона доларів хабарям за так зване вирішення питання із кол-центрами.
0: Світ.
1: Сполучені Штати Америки хочуть ліквідувати Міжнародний кримінальний суд. Вашингтон вважає цей орган інструментом політичної боротьби. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він додав, що не допустить переслідування американських військових і посадовців, тож тепер Сполучені Штати Америки закликають інші країни відмовитися визнавати юрисдикцію МКС. А держави, які продовжують підтримувати суд, можуть втратити американську допомогу.
0: Спорт.
1: Міжнародні федерації сучасного п'ятиборства та настільного тенісу ухвалили рішення допустити росіян до змагань. Більше про це почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: FM Галичина.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю «Долгіт антисудо сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові «Долгіт антисудо сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний «Долгіт антисудо сеньор» 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Дуже близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Цвітна капуста взагалі дуже смачна. А стільки, скільки вона коштує взимку, тож до вашої уваги пропоную рецепт цвітної капусти з болгарським перцем. Нам потрібно 3 кілограма цвітної капусти, 1/2 кілограма цибулі, солі, 1,5 склянки цукру, 1 склянка олії. Закип'ятити, зняти з вогню і, пам'ятаємо, додати 1,5 склянки 9% столового оцту. Стерилізувати 20 хвилин.
2: Реклама.
1: Ну і, звичайно, обирайте якісний і перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти і дає впевненість у якості ваших закруток взимку. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
8: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
10: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
11: Сьогодні у випуску розповім про допуск росіян до міжнародних змагань. Хто з українців увійшов до символічної команди найкращих вогнавців юнацького чемпіонату світу, чемпіонату Європи 2026, а також про одну пам'ятну дату.
0: Про футбол.
11: Сьогодні, 14 липня, день народження українського футболу. Як повідомили в Українській асоціації футболу, саме у цей день 1894 року у Львові вперше відбувся футбольний поєдинок між місцевою командою «Сокіл» та командою з Кракова. Матч завершився перемогою господарів 1-0. Двоє гравців збірної України Данило Малов та Павло Люсін потрапили до символічної команди найкращих виконавців юнацького чемпіонату Європи 2026 за версією УЄФА. Лівий є захисник Люблянської Олімпії. Малов провів на полі усі матчі синьо-жовтих на турнірі і за весь цей час не поступившись нікому місцем у стартовому складі чи під час поєдинків. УЄФА відзначив у своїй заяві фізичну силу крайнього оборонця. А от хавбек київського «Динамо» Люсін відзначився на цьогорічній континентальній першості одним голом і трьома асистами. УЄФА відзначив креативність юного.

0: футболиста. Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла всі санкції з Росії. Таке рішення передбачає дозвіл російським спортсменам виступати під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах у всіх вікових категоріях. Таке рішення ухвалили після того, як Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних змаганнях. Зняття санкцій з Росії набуде чинності під час чемпіонату Європи 2026 у Стамбулі, який розпочнеться 3 серпня.
1: Теніс.
0: І Міжнародна федерація настільного тенісу теж повністю зняла санкції з росіян. Спортсменів із паспортом України гресорки допустять до усіх міжнародних змагань з настільного тенісу та паралімпійського настільного тенісу від початку 28 липня. Це рішення охоплює як індивідуальні, так і командні змагання. Це були усі новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
2: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Попробуємо галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
0: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: FM «Галичина». Слухай своє.
5: Новини на FM «Галичина» у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
5: У Львові через сильну зливу на деяких автошляхах уже неможливо проїхати. Стоїть вода, блискавка також влучила в львівську телевежу. Таку погоду прогнозують у місті до кінця доби. Місцями град, шквальний вітер 15-20 метрів за секунду і значний дощ. У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології закликали містян бути обачними.
0: Війна.
5: В окупованому Севастополі після нічної атаки частина міста залишилася без електропостачання. Окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв заявив про пошкодження енергетичної інфраструктури та роботу ППО. Наші захисники б'ють і по ворожих аеродромах на півострові. Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
6: Що не менш важливе – це аеродромна мережа. Безумовно, це з одного боку її знищення як послаблення системи протиповітряної оборони. Тобто ці ж Су-30 СМ та інші, вони активно залучаються як засоби ППО, і вертольоти, скачі тощо. Але основна їх задача – це кошмарити українців. Це САК, морська авіація з гвардійського. Полки, які здійснюють ракетні удари по нашому півдню, по Миколаєву, по Одесі тощо. Цей потенціал в них теж збивається. І ще Х-59 і Х-69 летять на наші порти. І в Одесі, і в Миколаєві, і в гирлі Дунаю. Але здоров'я вже вони того не мають. Кожного дня ця ворожа загроза підчищається планомірно, послідовно.
5: Цієї ночі росіяни запустили по Україні 8 балістичних ракет «Іскандер-М», 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 135 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 5 ракет. Деталі щодо співпраці знає наша Мар'яна Панчак.
7: Україна зможе продавати зброю лише державам-партнерам програми «Дрон Діл». Термін розгляду заявок на експорт скоротили з 90 до 30 днів. Мінімальна вартість контракту складатиме 15 мільйонів гривень. Втім, якщо озброєння у дефіциті на фронті, дозвіл на експорт можуть не дати. Платіж за експортний дозвіл тепер прив'язаний до суми контракту, і виробники мають сплачувати 20% податку від вартості готових виробів і 30% від комплектуючих. Передачу технологій третім сторонам дозволятимуть лише за письмовою згодою Києва. В такому разі 20% вартості цієї продукції отримуватиме Україна. Військові експерти вважають позитивним пришвидшення розгляду заявок, водночас критикують податкові ставки у 20 і 30%. Наприклад, виробники артилерії та бронетехніки не зможуть собі це дозволити. А мінімальна сума контракту – 15 мільйонів гривень – обмежує малих виробників.
0: Львівщина.
5: Водій виплатить 3,8 мільйона гривень компенсації батькам за смерть дівчини у ДТП на Самбірщині. Керманич у стані алкогольного сп'яніння збив неповнолітню пішохідку. Аварія сталася 2 жовтня минулого року. На Самбірщині 17-річна дівчина поверталася додому пішки, коли її ззаду збив легковик. 24-річний водій не зупинився для надання допомоги і втік з місця події. Від отриманих травм неповнолітня померла. Водія засудили до 10 років тюрми. Про це йдеться у вироку Самбірського міськрайонного суду. Додатково засуджений має відшкодувати державі понад 100 тисяч гривень за проведення судових експертиз, і чоловік ще може оскаржити цей вирок в апеляції. Львівщина стала лідером за кількістю вакансій в Україні. Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості. За перші 6 місяців року роботодавці зареєстрували понад 28 тисяч вакансій. область увійшла до переліку регіонів, де послуги служби зайнятості користуються найбільшим попитом серед населення. Загальна тенденція щодо працевлаштування в Україні також позитивна. Кількість громадян, які звернулися до Державної служби зайнятості, зросла на 11% порівняно з минулим роком, а кількість успішно працевлаштованих збільшилася майже на 13%.
0: Світ.
5: Польща збудувала лише 1 кілометр захисних споруд за півроку. Як заявляють чиновники в межах програми «Східний щит», 61 кілометр оборонних ліній охопив російський та білоруський кордони. Водночас польське видання «Дефенс-24» заявляє, що довжина лінії становить лише 10 кілометрів, а решта 50 – це запаси будматеріалів на складах для швидкого розгортання. Загалом щит має захистити майже 700 кілометрів прикордонної смуги, але наразі швидкість виконання програми є вкрай низькою. І на завершення нагадаю, що цієї п'ятниці гостем проєкту «Лайв на FM Гличина» стане співак Діброва. Один із найромантичніших виконавців сучасної української сцени завітає до нас із живим акустичним виступом і щирою розмовою. Початок о 12:15. Слухайте на FM Гличина та дивіться на ютуб-каналі FM Гличина Музика.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю ексклюзивно на Мегого.
5: Коти до подарунків на

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка стала одним із найбільших світових хітів початку 2010-х. Це «Moves Like Jagger» у виконанні Maroon 5 та Крістіна Агілери. Композиція вийшла у 2011-му і увійшла до перевидання альбому «Hands All Over». «Moves Like Jagger» – це вибухове поєднання попу, року, фанку і електроніки. Назва пісні відсилає до легендарного фронтмена Майка Джаггера і його знаменитої пластики на сцені. Спочатку пісню не планували включати до альбому. Вона була записана вже після завершення основної роботи над платівкою, але настільки сподобалася продюсерам, що її додали до перевидання. Саме цей трек фактично подарував Maroon 5 друге дихання і повернув гурт на вершини світових чартів. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
6: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
7: Вейксерф, сапи, гідроцентр. Цикли «Електрофойл». Літо починається на Сірка.
8: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
9: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
0: Медіапартнер FM Галичина.
10: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336
0: 946. FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
12: У Львові до кінця доби прогнозують грози та сильний вітер. Речник ДСНС області Ігор Курус у коментарі для FM Галичина нагадав правила поведінки під час негоди.
13: Уникати перебування на відкритій місцевості, поблизу водойм, високих дерев та ліній електропередач. Не ховайтеся під розлогими деревами та тримайтесь подалі від рекламних щитів та дахів будинків. За можливості залишати автомобілі необхідно подалі від дерев та рекламних конструкцій. Стежте за справністю електромереж і за можливості вимикайте з розеток електроприлади. Особливо будьте уважні під час керування транспортними засобами, адже через опади можлива погана видимість та слизьке дорожнє покриття. Не залишайте дітей без нагляду на вулицю та за можливості залишайтеся у приміщеннях, де щільно зачиніть вікна та двері.
0: Політика.
12: Європейський Союз відкрив для України 6-й кластер переговорів про вступ у зовнішні відносини. Про це оголосили на міжурядовій конференції у Брюсселі. Кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги.

0: та співробітництвом у сфері розвитку. Сестру Лінсі Грема тимчасово призначили до Сенату США. Дарлін Грем-Нурдон тимчасово виконуватиме обов'язки сенаторки від штату Південна Кароліна до завершення каденції у наступному році. Відповідне рішення ухвалив губернатор штату, а її кандидатуру публічно підтримав президент США Дональд Трамп. Я нагадаю, незадовго до своєї смерті сенатор Лінсі Грема відвідав Україну і заявив про досягнення згоди із Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії.
1: Війна.
0: У головному управлінні розвідки повідомили, що російські війська фактично перетворили тимчасово окуповану Запорізьку АЕС на військову базу. Усі 6 ядерних реакторів перебувають у стані холоднозупину. Тим часом прямо у машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків росіяни розмістили військову техніку. Її та боєприпаси також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з'єднують енергоблоки з іншими будівлями. Так у підвалах та бомбосховищах облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси.
1: Рівненщина.
0: На Рівненщині за 3 місяці зареєстрували 620 звернень щодо домашнього насильства. Про це повідомляють у Open Data Bot. Цьогоріч до реєстру внесли понад 19 тисяч звернень. Це на третину менше, ніж за той самий період минулого року. Переважна більшість звернень надходить від жінок, це 80% від усіх заяв. Від 14 до 16% усіх звернень отримують від чоловіків і ще до 6% від дітей.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 25, в Ужгороді плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
6: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
5: Є обстеження і процедури?
6: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт». Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
8: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
9: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Львівщина.
1: Через негоду на Львівщині фіксують перебої з електроенергією. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів речник Львівобленерго Олександр Горгут.
3: Станом на 10 годину струмно на 56 населених пунктів повністю та 61 частково. Це по районах. Тут є по Жовківській частині, Мостиській, Городоцькій, Бродівській, тобто тут Кам'янка-Бузькій, тобто десь ближче туди захід, північ наразі області. Зараз задіяно вже 31 аварійна бригада та відновлення 133 працівники, 46 одиниць техніки. Оскільки нагода ще, в принципі, і не завершилася, просимо всіх бути обережними. І особливо, якщо ви побачите пошкодження електромережі, в жодному випадку до них не наближатися ближче 8 метрів і одразу ж повідомити наш кол-центр 0830-1568 або з допомогою мобільного застосунку Ком.ком там є можливість повідомити або про відсутність електроенергії, або про пошкодження електромережі, обірвані проводи. Зараз більш конкретної інформації немає. Є ця інформація у нас на сайті, в розділі «Чому немає світла», там є про загалом всі відключення, тобто там можна переглянути по своїй адресі причини відключення.
0: Політика.
1: Єврокомісарка Марта Кос прокоментувала перспективи відкриття наступних кластерів для України і Молдови. За її словами, для якнайшвидшого відкриття усіх переговорних пакетів усе готово, лише потрібно чекати на відповіді країн-членів ЄС. Також вона зазначила, що план дій для євроінтеграції розписаний на кілька років вперед, і Україна чітко знає перелік завдань, які потрібно виконати. Юлія Свириденко наразі не прийняла пропозицію стати послом України у Сполучених Штатах Америки після відставки з посади прем'єр-міністрки. Станом на сьогодні вона не розглядає для себе цю позицію. Про це Суспільному повідомили три джерела в оточенні Свириденко. А от чи відмовила вона конкретно президенту, наразі невідомо.
0: Суспільство.
1: Компанія, пов'язана із братом директора Державного бюро розслідувань, подала до суду на журналістів. Слідство інфо зробило розслідування про нерухомість Олексія Сухачова. Забудовник «Парковий-2» просить суд заборонити виданню та Центру протидії корупції публікувати цю інформацію. У позові стверджує, що журналісти незаконно збирають персональні дані та комерційну інформацію. Нагадаю, раніше Печерський районний суд Києва заборонив публікувати розслідування про брата директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Коли журналісти готували матеріал до випуску, на адресу Центру протидії корупції надійшла копія рішення судді Сергія Вовка. Медійники застерігають, що це бажання представників влади заборонити журналістам викривати корупцію.
0: Світ.
1: Угорщина може достроково усунути президента. Парламент проголосував за такі поправки до Конституції. Партія екс-прем'єр-міністра Віктора Урбана бойкотувала такі зміни. Як пише видання «Політико», тепер поправки до Конституції повинен підписати сам президент. У нього на це є 5 днів. Якщо він цього не зробить, прем'єр-міністр Петер Мадір пообіцяв ініціювати процедуру імпічменту для президента. Ще одна поправка обмежує депутатський мандат терміном на 12 років. Тепер лідер партії Урбана Гергей Гуяш уже оголосив про відставку з посади на знак протесту проти конституційних змін.
0: Львівщина.
1: На Стрийщині під час пожежі у будинку загинули троє чоловіків. Деталі інциденту в коментарі для ФМ Галичина розповів речник ДСНС Львівщини Ігор Курус.
4: Сьогодні вранці о 6 годині 4 хвилини рятувальники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Юсипович Стрийського району. До місця події виїхали рятувальники міста Стрий, а також працівники місцевої пожежної команди села Дешава. По прибуттю вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався густий чорний дим. Під час розвідки будинку рятувальники виявили всередині тіла трьох загиблих чоловіків. Загиблими виявилися власник будинку, це чоловік 1961 року народження, а також ще два чоловіки 1979 та 1970 років народження. О 7 годині 16 хвилин вогнеборці ліквідували горіння речей домашнього вжитку на площі 10 метрів квадратних. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.
0: Волинь.
1: У Шацькій громаді ввели обмеження на гучну музику. Про це повідомила заступниця селищного голови Людмила Єрофеєва. За її словами, місцеві мешканці неодноразово скаржилися на надмірний шум та порушення комендантської години від початку сезону. Через це 9 липня виконавчий комітет затвердив єдиний графік роботи для усіх закладів та встановив нові звукові обмеження. Тепер звукове обладнання заборонили використовувати так, щоб шум виходив за межі кафе чи літніх майданчиків. Винятком є фестивалі та концерти, які проводять на підтримку ЗСУ.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщину прибув черговий евакуаційний потяг. Це вже 11-й від початку року. Із прифронтових громад Донеччини та Дніпропетровщини прибуло 13 людей. Тепер вони отримають нове тимчасове житло.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
4: Новини економіки на FM Галичина.
5: Сьогодні у випуску розповім про зростання курсу валют, появу нової банкноти 2000 гривень, з чим це пов'язано, а також зміни у програмі «МЄОселя».
4: Курс валют.
5: В Україні різко зросла вартість долара та євро. Долар сьогодні коштує 45 гривень 4 копійки, що на 29 копійок дорожче, порівняно із попередніми показниками. Банківська ціна продажу євро сягнула позначки 51 гривня 48 копійок. Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона обійде в обіг вже з 4 вересня. Більше про появу нової банкноти та яким наслідком чого це є, чи це інфляція, у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
6: То це, як на мене, абсолютно нормальна ситуація. Знову ж таки, нагадую ситуацію з Італією до запровадження євро, коли була італійська ліра, там були 1000 лір, 5000 лір номінали. Тобто, ну, така була ситуація в країні. І абсолютно нормально це сприймалось. Тобто, десь так хочуть, щоб не було великих цифр, а десь вони зростали. Власне, і в Україні, якщо ми згадаємо період до запровадження гривні, як то кажуть, всі були мільйонерами, бо були великі купюри. А зараз, ну, давайте так, вже 30 років після запровадження гривні, ми лише підходимо до номіналу в 2000.
5: І за словами Уса, це гарний показник, що попри всі проблеми, з якими зіштовхнулася Україна, немає шаленого обвалу.
6: Ну і близько нема інфляції, як в Зімбабве, там, здається, по 1000% вона була річта, а в нас так вона є іноді вище 10%, але там 20 не доходило. Тобто фактично зараз 2000 гривень – це реалії часу, це не є чимось таким, що пришвидшить інфляцію. Це те, що простить розрахунки в великих сумах, коли, звісно, потребується велика кількість купюр з значним номіналом.
5: Програма «МЄОселя» працюватиме по-новому. Уряд змінює умови отримання житла з 17 липня. Іпотеку під 3% впродовж перших 10 років тепер зможуть отримати і учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих або померлих ветеранів, а також сім'ї загиблих або померлих.

0: померлих захисників та захисниць України. З 11-го року ставка зросте до 6%. Тепер на другого члена сім'ї знову додаватимуть 21 квадратний метр до бази у 52,5 квадратних метрів. Водночас для родини з трьох осіб залишать ліміт у 73,5 квадратних метри. При цьому максимальна площа квартири в іпотеку залишиться на рівні 115 квадратних метрів. Для приватних будинків ліміти теж є 62,5 квадратних метри на одну особу, 83,5 квадратних метри для родини з двох чи трьох людей і ще плюс 21 квадратний метр додатково на кожного наступного родича. Але знову ж таки максимум 125,5 квадратних метрів. Також оновлять підхід до складу сім'ї. Тепер для участі в програмі враховуватимуть дітей, які не досягли 21 року. Львівщина лідирує за кількістю ФОПів, які потрапили в чорний список Антимонопольного комітету України. Такими є дані від Open Data Bot. Загалом у чорному списку перебувають 797 ФОПів і 95 яких з Львівщини. До списку потрапляють підприємці, яких Антимонопольний комітет визнав винними у спотворенні результатів державних закупівель. Йдеться про випадки, коли учасники тендерів домовляються про переможця заздалегідь, лише імітуючи конкуренцію. За такі дії осіб можуть відсторонити від участі у публічних закупівлях на 3 роки.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
2: Слухай своє. FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 25, в Ужгороді плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Політика.
7: Юлія Свириденко розповіла про причини своєї відставки на Комітеті Верховної Ради із держбудівництва. За її словами, Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне оновлення Кабінету міністрів та підсилення певних напрямків. Зокрема, за словами Свириденко, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику. Комітет Верховної Ради України підтримав її відставку з посади прем'єр-міністерки. За проголосували 16 народних депутатів. Про це повідомив депутат Железняк. Наступний етап – це голосування у Верховній Раді, яке відбудеться о 14-й. Напередодні у Парижі створили антибалістичну коаліцію. Україна та ще 9 європейських держав стали її засновниками. Підсумки цієї коаліції охочих у коментарі для FM Галичина розповів політолог Євген Костохризов.
9: Ну, по-перше, це великий успіх для нашої дипломатії. І ми бачимо, що Європейський Союз готовий нам допомагати, не зважаючи на зовнішні обставини. Навіть у ситуації, коли повністю закрити наші потреби вони не можуть, ми маємо це розуміти і визнавати, немає на території Європи достатньої кількості, наприклад, протибалістичних ракет, щоб зараз боротися з російською балістикою повністю. От, але навіть в цій ситуації вони готові допомагати і в довгостроковій перспективі, і в короткостроковій тим, чим вони спроможні допомогти. Тому що тож це винятково позитивні новини. І більше того, я би хотів окремо підкреслити роль Франції. Недарма зустріч проходила у Парижі, в тому числі вона була приурочена до одного з основних національних свят Франції. Франція безумовно бачить велике майбутнє у своєму партнерстві з Україною. Це дуже надихає. Сподіваюся, що це буде не тільки у військовій сфері, в тому числі Франція зможе, думаю, допомогти нам і політично в процесі вступу до Європейського Союзу.
6: Війна.
7: А вночі сили безпілотних систем уразили 11 російських суден в Азовському морі. Про це повідомив командор сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За його словами, удари завдали їм по 5 танкерах, 5 сухомонтажних суднах та по одному буксиру. Такі атаки обмежать можливості постачання бензину до тимчасово окупованого Криму. Також Броуді підсумував, що за останні 9 діб сили оборони пошкодили 119 суден. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що його наказ про ротації виконали вже на 2/3. Заміна бійців на передовій подекуди вимагає комплексної спецоперації, тому командири мають докладати максимум зусиль для вчасної заміни особового складу. Раніше військова омбудсманка Ольга Решетилова наголошувала, що після 40 днів на позиціях у військових зникає інстинкт самозбереження, тому тривале перебування в окопах є просто неефективним.
6: Суспільство.
7: І про якість пального в Україні поговоримо далі. Чи фіксують наразі підробки на АЗС, розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
10: Останнім часом не так багато нарікань, хоча ми бачимо і фіксуємо на ринку відхилення по якісним показникам. Там особливо увага зосереджена на самих, скажімо так, дешевих пропозиціях. Це, як правило, перші марки, той, який має змушувати трошки насторожитися, оскільки дешево. Рибка погана юшка, як завжди. Ну і цей підхід, він, як правило, справджується. Бачимо, що є всі ознаки додавання спиртово-вмісних біоетанол, тому що насправді після закриття кордонів з Білорусі з Росією нашим умільцям нема чим бензин підвищувати октанове число. Тому це наш біоетанол переважно. При його додаванні там порушується технологія, відповідно вилазять різні параметри, такі як, наприклад, вміст кисню, сумарна частка вуглеводів. Це все дуже легко виявляється, бачимо таке. Тому порада не експериментувати, довіряти перевіреним місцям заправок і сюрпризів ним.
6: Львівщина.
7: Мешканець Львівщини продавав таблетки з наркотичними речовинами. Чоловік збував товари за готівку при зустрічі в різних районах з Триям. За 3 таблетки у блістері ділок просив 2500 гривень. Як повідомили в прокуратурі Львівщини, підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.
6: Рівненщина.
7: у Рівному через проведення дорожніх робіт можливе ускладнення руху одразу на кількох вулицях, зокрема на перехресті вулиці Княгині Ольги архітектора Бургіньона, перехресті вулиці Степана Бандери Княгині Ольги, перехресті вулиця Князя Володимира Литовська Романа Шухевича, на вулиці Кулика і Гудачика та Басів-Куцький. Також проводитимуть ремонт і прочистку зливової каналізації на вулицях Князя Володимира, Дубенський та Білій. Окрім того, на вулиці Гашака демонтуватимуть колесовідбійник.
6: Світ.
7: Міністерство закордонних справ України засудило атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузькій протоці. Внаслідок цих ударів постраждали двоє українців. Міністр Андрій Сибіга заявив, що українські дипломатичні представництва в Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані співпрацюють із місцевими органами влади для надання необхідної допомоги нашим постраждалим громадянам.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо

0: 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
0: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
2: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
3: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
4: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
5: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
6: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
7: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
10: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
12: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Коти до подарунків! Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 13-та година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів до 31 жовтня. За проголосувало 313 народних депутатів.
0: Львівщина.
1: У Львові на вулиці Любінській не виявили ознак удару блискавки під час грози. У житлових будинках є електрика. Про це повідомили у залізничній районній адміністрації. Тим часом на площі Святого Юра під час грози дерево впало на контактну мережу. Тролейбуси номер 2230 та 32 тимчасово курсуються закороченими маршрутами лише до площі Кропивницького. Аварійні бригади та комунальники вже працюють на місці. Орієнтовний час відновлення руху – до 3 годин. У мережі також поширюють світлину, на якій затопило вулицю Торф'яну у Львові. У мерії спростували цю інформацію, кажуть, фото датоване 2019 роком. Водночас чимало людей скаржилися на короткочасне підтоплення на вулицях у Личаківському районі міста. І маємо коментар від голови районної адміністрації, тож у чому проблема? Усе це дізнаєтесь у наступних випусках новин на радіо FM Галичина.
0: Війна.
1: Сили оборони уразили 2 російських НПЗ. У Генштабі ЗСУ підтвердили удари по «Газпром» нафтохім «Салават» у Башкортостані та Фіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. На обох об'єктах спалахнули пожежі. Як додали в силах спеціальних операцій, НПЗ у «Салаваті» був останнім виробником бензину, який ще не отримував українських далекобійних санкцій. Дрони подолали відстань 1500 кілометрів від фронту. Щодо інших успішних атак, українські військові вдарили по району перевантаження кораблів біля Геленджика, де росіяни переливають нафту, і ще за ніч уразили 5 танкерів, 5 суховантажів і рейдовий буксир в Азовському морі, а також склад боєприпасів у Донецькому та логістичний хаб у Луганську.
0: Політика.
1: Європейський Союз відкрив для України 6-й кластер переговорів про вступ зовнішні відносини. Про це оголосили на міжурядовій конференції у Брюсселі. Тим часом омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що наразі наше завдання, щоб Угорщина не блокувала Україну у напрямку вступу до Європейського Союзу.
2: І мій угорський колега вчора підтвердив, що готовий на постійному зв'язку зі мною працювати і навіть дійсно допомагати деяким напрямкам євроінтеграції. Наприклад, сприяти, щоб Україна набула статусу Fundamental Rights Agency, це структурний підрозділ Європейського Союзу, над яким ми починаємо працювати. Ну, саме головне – це наближення часу, коли ми вступимо до Європейського Союзу. Тому мої колеги, омбудсмани, напряму можуть впливати на позиції урядів. Якраз це основна була ідея запросити угорського омбудсмана і йому показати, що насправді немає великих проблем, про які постійно кажуть представники угорської влади.
0: Світ.
1: Українські військові вперше пройшли маршем на параді з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Також українські пілоти, які проходять навчання на літаках «Міраж», пролетіли над містом в межах повітряного параду.
0: Львівщина.
1: На кордоні Львівщини виявили авто, яке розшукував Інтерпол. Водійку зупинили в пункті пропуску Раваруська. Під час перевірки документів на автомобілі спрацювала база даних міжнародного розшуку. Він перебуває на обліку як викрадений з 2025 року. Авто розшукували правоохоронці Великої Британії. Про це повідомили у 7-му прикордонному карпатському загоні. За кермом автомобіля була 33-річна жителька Тернопільщини, яка їхала на в'їзд в Україну. Транспортний засіб передали працівникам Нацполіції. І про паркування у Львові поговоримо далі. В управлінні безпеки та вуличної інфраструктури назвали найпроблемніші вулиці та площі міста, де водії найчастіше залишають свої автомобілі у 2 ряди. Детальніше про це знає наша Мар'яна Панчак.
3: Абсолютним лідером за кількістю порушень є площа Соборна. Вона є найпроблемнішою локацією міста. Упродовж минулого року інспектори зафіксували тут 176 випадків. Цього року вже 31. Вулиця Нежинківського торік посідала друге місце з 50 трьома зафіксованими випадками. Проте цього року взагалі вибула з десятки найпроблемніших місць. Натомість на другу позицію піднялася вулиця Устояновича. Тут за перше півріччя цього року вже зафіксували 19 порушень, що навіть перевищує показник за весь минулий рік. До переліку локацій, де водії регулярно залишають машини у другому ряду, також належать вулиці Професорська, Чернігівська та Листопадового чину. До переліку проблемних точок додали і нові локації, де раніше такі порушення були рідкістю. Тепер інспектори фіксують паркування у другому ряду і на площі Галицькій, а також на вулицях Січових Стрільців, Огієнка та Героїв УПА.
0: Тернопільщина.
1: Тернополянка віддала шахраям 150 тисяч гривень. Зловмисник переставився працівником Служби безпеки банку. Під час телефонної розмови невідомий переконав пенсіонерку повідомити дані її платіжних карток. Після цього потерпіла виявила списання значної суми з банківських рахунків. Як повідомили Нацполіції Тернопільщини, наразі встановлюють особу зловмисника. Правоохоронці нагадують, справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою повідомити повні реквізити картки, а тим більше пін-код, CVV-код, одноразові паролі з СМС чи іншу конфіденційну інформацію.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: обіцянок не пробачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Реклама на FM Галичина.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
10: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: ранок розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Ходить

0: врожай.
1: До закруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Соціальна реклама.
8: FM Галичина.
9: Gold legs and my Silverado. Give me a kiss and I'ma give you the title. Super Walmart, supermodel. You and I ain't talking about the bottle. Nah.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Росія вже найближчим часом матиме змогу завдавати ударів балістикою на відстань до 5000 кілометрів. Про це заявив президент Зеленський. Відтак, під прицілом Кремля може опинитися будь-яке місто Європи. Саме тому, на думку Зеленського, європейцям необхідна власна система протиракетної оборони. Росіяни в 5 за липень атакували Київ балістикою. Цієї ночі запустили 8 таких ракет. Повітряні сили знищили 5 одиниць «Іскандер-М» та «С-400». Хоча раніше президент Зеленський казав, що збивати балістику немає чим, тож, ймовірно, Україна отримала певні засоби. Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
7: Поки що невідомо, чи ми в пожежному порядку отримали ракети, чи здійснили якесь перегрупування тих ракет, які перебазовані, які в нас є. Скоріше, все-таки отримали нові ракети, тому що поставка літаками Сполучених Штатів, вона досить швидка, що ми Сполучених Штатів отримали ракети. Так що, в принципі, зараз у росіян і нема такої кількості великої ракет, щоб нанести якийсь масований удар. Бо, дивіться, по результатах цього місяця росіяни вже випустили 69 різних ракет різної балістики.
5: Політика.
6: Європейський Союз оприлюднив спільну позицію щодо критеріїв, які Україна має виконати для закриття переговорів за 6-м кластером вступу до Європейського Союзу. Його офіційно відкрили лише сьогодні. Тож, які вимоги висувають Україні, пояснить наша Ольга Салабай.
8: Отож, є кілька розділів, які ми маємо виконати. Зокрема, за розділом 30 під назвою «Зовнішні відносини» Україна має гармонізувати своє законодавство з рештою положень регламенту ЄС щодо експортного контролю для товарів подвійного призначення. Україна має подати Єврокомісії план дій з повним переліком її міжнародних угод з метою їхнього приведення у відповідність до вимог Євросоюзу із дня вступу. Наступний розділ 31 під назвою «Зовнішня, безпекова та оборонна політика». Україна має ухвалити національну стратегію і план дій для протидії контрабанді і нелегальному володінню вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, визначити сфери відповідальності національних органів влади у цьому питанні, необхідні кроки з конкретними часовими межами та їхнє фінансування, а також продемонструвати конкретний прогрес у їхньому втіленні.
5: Кримінал.
6: Суд обирає запобіжний захід Лучанову, колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анна Київська. Його підозрюють у організації вбивства двох братів на Київщині. Також у справі фігурують інші військові 155-ї бригади. Лучанов не визнає провину у справі про викрадення та вбивство двох братів на Київщині. Про це він повідомив перед засіданням щодо обрання йому запобіжного заходу.
5: Львівщина.
6: На Львівщині продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, без електроенергії залишається 101 населений пункт. Зокрема, 34 повністю знеструмлені і ще 67 частково. Працюють бригади «Львівобленерго» та понад 50 одиниць техніки.
5: Тернопільщина.
6: На Тернопільщині заступника начальника ТЦК підозрюють у вимаганні хабарям. Про це повідомили головному управлінні Нацполіції. Слідчі вже повідомили посадовців про підозру. За їхніми даними, він запропонував прибрати із системи статус «розшукуваний» за 35 тисяч гривень. Діяльність підозрюваного викрили співробітники контррозвідки Служби безпеки України, тож наразі триває досудове розслідування. Тернопільський педагогічний університет затвердив нові ціни для вступників. Вартість зросла аж на 40%. До найдорожчих спеціальностей зарахували туризм та рекреація, міжнародний туризм та кроскультурні комунікації, філологія та журналістика. Вартість від 51 тисячі гривень за рік. Для спеціальності психологія ріст ціни за рік становить 40%, а для інших – від 26 до 30%. До найдешевших спеціальностей увійшли професійна освіта, філософія та середня освіта. Вартість вартість для цих спеціальностей від 39 тисяч на рік. Ціни на ці спеціальності зросли приблизно на 16-17%.
5: Волинь.
6: На Волині незаконно вирубали майже 200 дерев. Збитки перевищили понад 2,6 мільйона гривень. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції. Незаконну вирубку виявили під час заходів із запобігання порушень законодавства на території Буцинського лісництва. Під час огляду ділянки правоохоронці та інспектори зафіксували 193 незаконно зрубаних дерев. Як зазначили в екоінспекції, жодних дозволів на проведення рубки не було, тому за цим фактом відкрили кримінальне провадження.
5: Львівщина.
6: Масову загибель риби виявили у річці на Львівщині. З бережниці вилучили майже 600 мертвих рибин. Про це повідомив Львівський рибоохоронний патруль. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі з'ясовують, що саме стало причиною загибелі риби та звідки забруднення могло потрапити у річку.
5: Культура.
6: Оля Полякова на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України поскаржилася на недопуск до національного відбору на Євробачення. Частину свого виступу співачка виклала в інстаграмі і сказала, що це питання для неї принципове. За її словами, вона зробила це, бо хоче бути прикладом для тих, чиї права порушили. Нагадаю, артистів відмовили в участі на конкурсі через виступи в країні-агресорці Росії після 2014 року.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок. Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації? Чи хочеш служити з чотирлатим напарником? Або тобі більше до душі робота з документами? Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: вечорів разом.
1: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
0: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
1: Обирай.
0: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
2: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
3: Медіапартнер FM Галичина.
4: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко йде у відставку. Як пояснила глава уряду, президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що необхідне оновлення Кабміну та підсилення певних напрямків. Про що може йти мова, розповів кандидат науки з державного управління Ілля Котов.
2: Відставку Кабінету міністрів і майбутню, до речі, зміну представника України, посла Сполучених Штатах Америки, як пов'язані між собою речі. Я дійсно розраховую, що Юлія Свириденко стане майбутнім цим представником, хоча ми з вами зараз почули якраз на парламентському комітеті про культуру, про певні соціальні речі. Але все ж таки, я думаю, що цю пропозицію вона отримає. І це вияв такого, скажу, поваги, вияв до наших партнерів.
1: Отже, як ми почули, Юлія Свириденко може стати послом України у Штатах, але й інші версії, наприклад, Юлія Свириденко може очолити офіс президента, а Буданов стати міністром оборони. Принаймні, про таке заявила народна депутатка Василевська-Смаглюк. Болгарія виходить із коаліції охочих на підтримку України в війні проти Росії. Як пише видання Bloomberg, про це заявив прем'єр Болгарії Румен Радев. Агентство зазначає, що він і раніше послідовно критикував надання Україні військової допомоги. Водночас Радев заперечував звинувачення у тому, що займає проросійську позицію, заявляючи, що виступає за прагматичні відносини із Кремлем. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїде в Київ вже завтра, про це повідомив речник уряду ЄС. За його словами, більше деталей не розкривають з міркувань безпеки, однак зроблять це згодом. Прем'єр-міністр Польщі розкритикував кандидата на свою посаду від опозиційної партії «Право і справедливість» за заклики зупинити фінансову допомогу для України. Дональд Туск назвав це вбивчою політикою і змаганням в антиукраїнських настроях. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі підтримав позицію нинішнього глави уряду і заявив, що Чарник хоче допустити Путіна до польського кордону. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про запровадження нової державної нагороди Ордена Європи. Рішення підтримав 271 народний депутат. Нагадаю, цією відзнакою нагороджуватимуть як українських громадян, так і іноземців за особливі за особисті заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу держави, суттєвий внесок у зміцнення стійкості України, забезпечення безпеки всього європейського континенту. Ще одне важливе рішення ухвалили народні обранці. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, що також містить положення про декриміналізацію дорослого контенту. Законопроєкт підтримав 231 народний депутат, проти проголосувало 8, і ще троє утримались.
0: Війна.
1: Українські сили завдають регулярних ударів далекобійними дронами по критично важливій військовій і нафтогазовій інфраструктурі глибоко в тилу Росії. Останні гучні атаки, наприклад, призвели до пожеж на нафтопереробних заводах у Башкортостані і Краснодарському краї, що суттєво зменшує обсяги нафтопереробки у Росії. А от як збільшити українську далекобійність, про таке розповів директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.
3: Практично щоночі по території Російської Федерації пролітають наші добрі дрони і, відповідно, розширюють можливості демократії. Відповідно, треба казати про масштабування спроможності виробляти такі засоби ураження, робити їх різноманітними. Ключова задача зараз є навантаження протиповітряної оборони ворога не лише за рахунок ударних безпілотників, а й за рахунок крилатих ракет і балістичних ракет в подальшому. Тому головна задача зараз є в тому, щоб масштабувати спроможності, а вже військові будуть планувати точкові удари, які призведуть до втрати можливості забезпечувати пальним Збройні сили Російської Федерації.
1: Військово-морські сили України знищили російський корабель «Ізумруд» неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме цей корабель у 2018 році брав участь у нападі на кораблі України у Керченській протоці. Про таке заявили у військово-морських силах України.
0: Кримінал.
1: Екс-командир 155-ї окремої механізованої бригади Лучанов не визнає провини у викраденні та вбивстві братів Мосийчуків. Він заявив перед початком суду, що не віддавав наказів, а під час злочину був у відпустці і ніколи не бачив нібито загиблих. За версією слідства, братів застрелив колишній комбат Долголенко на виконання наказу Лучанова. Прокурори вимагають арешту на 60 діб без застави, бо підозрюваний уже був у СЗЧ і може впливати на свідків. Лучанов погодився на арешт і пообіцяв співпрацювати зі слідством. Йому загрожує від 15 років аж до довічного ув'язнення.
0: Львівщина.
1: Через новий графік руху поїздів деякі рейси далекого сполучення більше не зупинятимуться у Стрию. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Зокрема, це стосується маршрутів Київ-Будапешт, Київ-Чопи, Київ-Ужгород. Це рішення створило незручності для мешканців міста, які користувалися залізничним сполученням. Тож мерія Стрия звернулася до «Укрзалізниці» із проханням повернути зупинки, однак ті відмовили через складнощі з розкладом руху, пов'язані з безпековою ситуацією.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
7: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
8: У шумі міст ми звикли забувати.
7: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
8: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту. Зак-галерея.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-21-96 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
5: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, за очна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: dead.
1: Until I end up dead, I'm gonna be just fine.
2: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мецько.
5: Політика.
6: Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади прем'єр-міністрки і відповідно всього Кабінету міністрів. За проголосували 258 народних депутатів. Під час свого виступу Свириденко підсумувала майже рік на посаді прем'єра. Вона заявила про те, що за її час Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від Європейського Союзу, відкрила два переговорні кластери про членство в ЄС та пройшла на зиму 2025-26 років. Тим часом Герман Сметанін пішов у відставку з посади гендиректора «Укроборонпрому». Він не назвав причин звільнення, але, нагадаю, це сталося після детонації складу боєприпасів у Вишневому. Тоді «Укроборонпром» звітував, що звільнили двох керівників державних підприємств та інших посадових осіб. Україна відкрила шостий переговорний кластер щодо членства в Європейському Союзі. Це економічний кластер. Про таке розповів експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Олександр Чупак. А от детальніше про нього зараз почуємо.
7: Переважна більшість про фінансові ринки, зокрема адаптацію українських фінансових ринків до єдиного поля і з Європейським Союзом. Варто зауважити, що це такі доволі складні кластери. Вони відзначаються з другого по шостий, мабуть, так скажімо. Вони відзначаються високим рівнем комплексності. Нам потрібно буде, щоб наша Верховна Рада проголосувала багато змін до економічного законодавства для того, щоб інтегрувати Україну в так звану європейську бюрократію, іноді десь сумнозвісно. Але там ще цей процес може бути дуже тривалим, тому що навіть коли ми адаптуємо всі ці зміни і проведемо всю повністю інтеграцію, потрібно буде, щоб кожен окремий член Європейського Союзу затвердив ці зміни.
6: Прем'єр-міністр Болгарії заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії не досягли своєї мети. За його словами, обмеження мають бути ефективними і не шкодити країнам, які їх запроваджують. Румен Радев також наголосив, що Болгарія готова відстоювати власні національні інтереси. Нагадаю, раніше ця країна погрожувала заблокувати 21-й пакет санкцій через внесення до нього патріарха Кирила. Однак після правок та усунення його зі списку підтримала цей пакет. Нові квоти Європейського Союзу можуть позбавити Україну до 1,6 мільйона тонн експорту сталі. Про таке пише видання «Політіко». Захисні заходи набули чинності 1 липня, після того, як Європейська комісія застосувала термінову процедуру. За даними видання, для окремих країн квоти були суттєво скорочені. Для України їх визначили на основі експорту у 2022-2023 роках, коли через воєнні дії, блокування логістики і втрату виробничих потужностей, постачання металопродукції різко впали. «Політіко» пише, що Україна отримала одне з найбільших скорочень тарифних квот серед усіх країн-постачальників. Україна не потребує жодних послаблень чи відтермінувань у процесі вступу до Європейського Союзу. Про таке заявив міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. Після відкриття шостого переговорного кластера на міжурядовій конференції він заявив, що таке рішення поглиблює інтеграцію України до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС. Також Качка зазначив, що зараз іде робота над реалізацією дорожніх карт трансформацій і національної програми адаптації законодавства до права ЄС, а також над відкриттям решти переговорних кластерів.
5: Війна.
6: Припинення вогню в Україні можливе, але досягти його буде дуже складно. Диктатор Путін не хоче перемир'я, йому потрібна саме так звана перемога. Про це сказав президент Зеленський в інтерв'ю BFM TV. А от коли Путін буде готовий таки піти на поступки, за яких умов, своїми думками поділився політолог та офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.
8: Тоді, коли він буде розуміти, що його ескалаційні дії не допомагають, тоді, коли в нього не вдається досягати результатів і коли він це усвідомив. коли гуманітарна криза на Росії буде посилюватися, коли економічна ситуація буде погіршуватися, ось тоді можна буде дотискати Путіна. І зараз ми намагаємося робити це абсолютно різними методами. За дуже досить довгий час цієї повномасштабної війни, останні півтора року, ми перетягуємо потрішечки ініціативу на себе. Зараз вона на нашому боці. На який час важко передбачити, але зараз ми намагаємося використовувати цю ініціативу максимально ефективно для того, аби дотиснути Путіна. Проте, радше зараз я бачу, ситуація йде на ескалювання. Путін хоче збільшувати кількість удару і тиску по цивільних. Водночас ми продовжуємо тиснути на економіку, і рано чи пізно це дасть результати.
5: Світ.
6: Путіна невдовзі силою скинуть з посади, а Китай вже таємно готується до зміни влади у Росії. Про таке пише The Wall Street Journal. У Росії дедалі частіше виявляють випадки китайського шпигунства, але Москва не обговорює цю інформацію з Пекіном через страх погіршити відносини. Також китайці зміцнюють зв'язки з чиновниками, які визначатимуть майбутнє Росії після відходу Путіна.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
0: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Автопортрет із перев'язаним вухом Вінсент Ван Гог написав у січні 1889 року, лише через кілька тижнів після події, яка стала однією з найвідоміших в історії мистецтва. Наприкінці грудня 1888 року художник після гострого психічного зриву відрізав собі частину лівого вуха. На автопортреті ж здається, ніби перев'язане праве вухо, але це не помилка. Ван Гог працював перед дзеркалом, тому зображення є дзеркальним. Художник дивиться на глядача спокійно і навіть зосереджено. На його обличчі немає драматичних емоцій, хоча за цим поглядом стоїть одна з найважчих сторінок його життя. На голові він носить теплу хутряну шапку, адже взимку в майстерні було дуже холодно. Позаду видно японську гравюру. Ван Гог захоплювався японським мистецтвом і збирав такі роботи. Саме японська естетика значно вплинула на його композицію і використання кольору. Художник не намагається викликати жалість. Навпаки, він показує себе людиною, яка попри пережив повертається до роботи. Це був спосіб сказати «Я все ще художник». Автопортрет став одним із найщиріших документів його життя. Дивлячись на цю картину, ми бачимо не лише відомого митця, а людину, яка попри біль не перестала творити. Якщо ви хочете більше історії про мистецтво, пірнути в нього глибше, рекомендую завітати до Zenek Art Gallery.
3: Реклама.
1: Zenek Art Gallery – це простір добірного мистецтва. Тут ми створюємо діалог між глядачем і твором. Тут мистецтво завжди говорить голосно. І тут ніхто не залишається байдужим. ZAG. Львів. Шота Руставелі. 7. ZAG.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: FM Галичина.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: 72% ротації на передовій уже провели відповідно до наказу про перебування військових на позиціях не довше 2 місяців. Про таке заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Водночас у деяких бригадах є військові, які перебувають на передовій понад 200 діб без ротації. За словами головнокомандувача, кожен такий випадок перевіряють.
3: Кримінал.
4: Суд обрав екс-комбригу 155-ї окремої механізованої бригади Лучанова запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою. Його підозрюють в організації вбивства братів Мусийчуків. Сам Лучанов свою провину не визнає.
3: Економіка.
4: Верховна Рада затвердила угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Як заявили в уряді, головне в угоді – це тарифний сигнал для розвитку переробної промисловості. Адже зараз 77% нашого експорту до Туреччини становлять зернові та соняшникова олія. Це переважно сировина, яку Туреччина переробляє на своїй території. Угода знімає бар'єри саме для продукції переробки харчових продуктів, кормових концентратів, олійної продукції, глибшого переділу. Продукція, вироблена в Україні, заходить на турецький ринок без мита. Це вагомий аргумент інвестувати в переробку саме в Україні.
3: Суспільство.
4: Верховна Рада ухвалила закон, який прирівнює у правах військових серед колишніх засуджених до інших захисників України. За 309 депутатів. Документ усуває правову нерівність і гарантує бійцям, які мобілізувалися до лав ЗСУ з установи відбування покарань, ті ж права, що іншим військовим. Вони матимуть право на щорічні відпустки, додатковий відпочинок після звільнення з полону, повноцінне лікування після поранень, переведення до ТЦК чи тилу за станом здоров'я. Законопроєкт захищає жінок військових цієї категорії, гарантуючи їм право на декретну відпустку та догляд за дитиною.
3: Волинь.
4: Після вчорашньої зливи у Луцьку до міської групи оперативного реагування надійшло 5 повідомлень про підтоплення. Про це розповіла заступниця директора Центру надання адміністративних послуг Тетяна Книж. З її слів, 3 повідомлення стосувалися підтоплення проїжджої частини, а ще 2 – підтоплення підвалів. Водночас комунальники кажуть, злива каналізація Луцька перебуває у задовільному стані. Адже за цей рік на очищення та обслуговування зливової каналізації передбачили 2 400 000 гривень.
3: Спорт.
4: В Україні запрацювала платформа «Спорт освіта». Це інтерактивна мапа, що об'єднує дані про спортивні можливості закладів вищої освіти. Про її мету розповів заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв.
5: Мета дуже проста. Це кожний абітурієнт повинен в одному місці побачити заклади вищої освіти з тим видом спорту, який він любить і займається. І продовжувати свою спортивну кар'єру в тому виді спорту і отримувати саме ті знання, які він хоче. Конкуренція – це запорука успіху, це по-перше. По-друге, це унікальний проєкт, коли ми дали можливості всім закладам освіти показати себе, і ми не наполягали на внесенні цих закладів в цей перелік. Тому сьогодні керівництво закладів вищої освіти велике бажання виявило долучитися до цього проєкту для того, щоб мати змогу конкурувати.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 25, в Ужгороді плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
6: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 2 сотні учасників. Зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама. ФМ Галичина.
6: Шоу-бізнесу я б не втрималася в зубку після...
7: What are your priorities for the next 12 months?

I am jelly. What am I?

0: В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Президент Зеленський закликав партнерів надати зимовий пакет протиповітряної оборони. Про це він сказав під час зустрічі коаліції охочих. Глава держави наголосив, що до холодного періоду потрібно готуватися вже зараз. Тож, за його даними, Україна потребує 300 ракет до систем ППО «Петріот». Окрім того, нам потрібні і європейські системи, зокрема СМПТ, АРІСТІ та НАСАМС. Зеленський також зазначив, що якщо у нас буде достатньо захисту на зиму, у Росії буде значно менше підстав затягувати війну. Україна замовила 16 винищувачів «Рафалі» у Франції. Про таке йдеться у спільній декларації Зеленського та Макрона. Загалом Україна розраховує отримати 100 французьких «Рафалі». Очікують, що перші 4 літаки надійдуть в Україну після навчання українських пілотів і механіків у Франції, яке може стартувати вже цього року.
0: Політика.
1: Польський уряд досі проукраїнський, на відміну від опозиції та президента, тому настрої у поляків і відрізняються. А українська дипломатія та влада має перш за все чинити по-європейськи. Таку думку в коментарі для FM Галичина висловив народний депутат Микола Княжицький.
2: Ну, мені здається, що нам потрібно мати контакти з тими, хто по-європейськи підходить до нашої співпраці, хто зацікавлений у майбутній співпраці. Уряд, безумовно, польський в цьому зацікавлений. Про це заявили різні члени, входять в уряд і очевидно, прем'єр Туск, міністр закордонних справ Сікорський, і міністр оборони Косіняк-Камиш, який очолює іншу партію, і спікер парламенту Чажастий. Все це люди, які не хотіли би провокації, загострення і бачать майбутнє. Натомість опозиційні політичні сили, ПІС, Конфедерація корони польської і президент Польщі роблять все для загострення таких стосунків на підставі історичних питань. Наша позиція має бути абсолютно європейською.
0: Світ.
1: У Польщі в межах коаліції охочих відбудуться перші спільні навчання французьких, британських та польських військ. Метою є підготовка до забезпечення гарантій безпеки України після війни. Про це прем'єр Польщі Туск заявив на прес-конференції у Парижі. За його словами, останні події свідчать про те, що ескалація з боку Росії залишається можливою. Лодзі поляк напав на перехожого, бо помилково прийняв його за українцем, хоча цей також виявився громадянином Польщі. За даними РМФ-24, потерпілий отримав серйозні травми голови, носа та щелепи. Нападник також заявляв, що тому не місце у Польщі.
0: Кримінал.
1: Тіньовий ринок вейп-продукції в Україні зріс до промислових обсягів. Лише за перше півріччя цього року правоохоронці вилучили десятки тисяч електронних сигарет і понад мільйон компонентів для їх виробництва. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, лише за перше півріччя цього року правоохоронці вилучили понад 66 тисяч флаконів рідин для електронних сигарет, майже 34 тисячі електронних сигарет, понад 18 тисяч подсистем та понад 23 тисячі картриджів та випаровувачів, і ще понад 207 тисяч нікотинових бустерів та понад 371 тисячу ємностей із гліцерином та 414 тисяч ємностей із ароматизаторами.
0: Освіта.
1: Вступники зареєстрували вже майже 200 тисяч електронних кабінетів, а подача заяв стартує вже з 19 липня. Що потрібно знати абітурієнтам перед цим, розповів гендиректор директорату вищої освіти та освіти для дорослих Олег Шаров.
3: Взагалі формула проста. До 10 заяв загалом, з них до 5 на бюджет. Перша пріоритетність – це там, де ви справді хочете вчитись. Якщо балів не вистачить, алгоритм просто перейде до наступної заяви, до наступної пріоритетності. Змінити пріоритетність вже зареєстрованої заяви не можна. Тому закликаємо зважувати до натискання кнопки. Да, там є невеличкий маневр, про який часто і не говорять, що якщо ви помітили помилку одразу, поки заяву ще не зареєстрував заклад, її можна скасувати і подати нову з такою самою пріоритетністю. Але в багатьох випадках такої дії є буквально лічені хвилин. А от скасування вже зареєстрованої в закладі заяви – це втрата і заяви, і її пріоритетність.
0: Львівщина.
1: У Львові завершили ремонт тролейбусної контактної мережі на площі Святого Юра, яку пошкодило повалене сьогодні дерево. Рух тролейбусних маршрутів номери 22, 30 та 32 вже повністю відновили за звичним напрямком до університету. На на Львівщині у хлопця виявили лептоспіроз після купання у водоймі. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Перші ознаки захворювання з'явилися лише згодом, а зокрема запаморочення, жовтяниця та температура 37,2, яка впродовж 3 днів підвищилася до 39. Також додалися втрата апетиту та біль у литкових м'язах, а ще зниженням сечовиділення, що вказує на ураження нирок. Лікарі оцінюють стан пацієнта як середньої важкості. Нагадаю, це вже 6-й випадок захворювання в регіоні за цей рік. В Рудному мешканців громади запрошують долучитися до обрання назви для нового центрального парку. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Зелений Львів». Додам, нещодавно місто завершило оформлення всієї необхідної документації на парк, тому відтепер він має офіційний статус, визначені межі, кадастровий номер та балансу утримувача. А пропозиції назви можна писати у соцмережах «Зеленого Львова».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дошитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
2: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
1: До закруток рідний край.
3: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чуєш ці запальні ритми?
9: Самба!
8: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
9: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
8: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
9: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Львів. 89,7.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Багато людей помічають, що під час повороту голови або після довгого сидіння шия починає хрустіти. Якщо це не супроводжується болем, більшість просто не звертає на це уваги. Насправді, сам по собі хрускіт не завжди означає захворювання. Хрускіт може виникати через рух сухожиль або зв'язок, які під час повороту змінюють своє положення. На це впливає і спосіб життя. Тривала робота за комп'ютером, користування телефоном або недостатня фізична активність призводять до перенапруження м'язів шиї. Через це рухи стають менш плавними, і звуки можуть з'являтися частіше. Іноді причиною є початкові вікові зміни у міжхребцевих суглобах або дисках. Саме тому важливо оцінювати не звук, а те, чи супроводжується він іншими симптомами. Насторожити мають біль, запаморочення, оніміння рук, слабкість у кистях або суттєве обмеження рухів. У таких випадках не варто займатися самолікуванням чи самостійно вправляти шию різкими рухами. Спочатку потрібно з'ясувати причину. Лікар оцінює поставу, рухливість шийного відділу, стан м'язів і за потреби призначає додаткове обстеження. Адже однаковий симптом може мати різне походження, а правильне лікування залежить саме від встановленої причини. Тож, якщо ваша шия регулярно подає такі сигнали, не варто їх ігнорувати. Вчасно зверніться за консультацією до профільного лікаря. Рекомендую завітати до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти». Ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Вилучена.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно за кухана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
15: Війна.
14: Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Скальп», бомб «ASM» і спільно з Італією також ракет «Астер-30». За словами Зеленського, Україна першою отримує нові посилені французько-італійські системи «SAMP-TNG». Це ефективні антибалістичні системи. Також Франція надасть два комплекси «SAMP-T» для посилення нашого захисту вже у цьому році. А одночасно Франція та Італія прискорять постачання ракет «Астер-30» до жовтня цього року.
15: Політика.
14: Конфлікти з польською владою стосовно історичних питань потрібно вирішувати дипломатично. І перш за все треба чинити як європейська нація. Головний меседж – прощаємо, але не розпалюємо ворожнечу. Таку думку в коментарі для ФМ Галичина висловив народний депутат Микола Княжицький.
16: Звичайно, ми в нашій історії повинні пам'ятати про всіх загиблих. Це були на той час громадяни Польщі, але вони були не лише польського походження, а й українського.

0: Андрій Сибіга. Світ. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Він також додав, що ця подія допоможе усвідомити, що Росія становить безпосередню загрозу. Львівщина. У Львові через сильну зливу та грозу підтопило низку вулиць. На дорогах утворилися значні потоки води, які ускладнили рух автомобілів і громадського транспорту. У соціальних мережах мешканці публікують численні відео та фото з різних районів міста, пишуть обурливі коментарі. Тож, як мерія вирішуватиме це питання, чому місто постійно затоплює під час зливи? Про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина. На Львівщині головного інженера будівельної фірми підозрюють у виманюванні інтимних фото у малолітних дівчат. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік знаходив дівчат у Фейсбук, видавав себе за однолітка, а згодом повідомляв свій справжній вік. Правоохоронці встановили, що чоловік також увійшов до віри до двох рідних сестер 9 та 11 років. Зловмисник давав дівчатам вказівки, як саме фотографувати і знімати себе. Чоловіка затримали, і у разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У Львові за останні 6 тижнів до медичних закладів звернулися 70 дітей, які травмувалися під час катання на електросамокатах. Про це повідомили у мерії. За їхніми даними, 21 дитину госпіталізували із важкими травмами. Також у міському управлінні охорони здоров'я повідомили, що навесні цього року до медичних закладів госпіталізували понад сотню дітей із важкими травмами, отриманими теж під час катання.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 25, в Ужгороді – плюс 27. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
3: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
4: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Слухай своє.

0: все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравтольвів.
2: Роботи дедалі частіше виконують не лише одноманітну, а й дуже складну фізичну роботу. Один із найцікавіших прикладів – будівництво сонячних електростанцій. У США вже працюють автономні роботи, які самостійно встановлюють металеві конструкції для майбутніх сонячних панелей. Вони пересуваються будівельним майданчиком, точно вимірюють координати, забивають палі та монтують основи значно швидше за традиційні методи. Людина лише контролює процес, а найважчу і наймонотоннішу роботу виконують машини. Це не лише пришвидшує будівництво, а й зменшує витрати та підвищує безпеку працівників. Саме автоматизація допоможе швидше розгортати нові сонячні електростанції по всьому світу. Цей приклад чудово показує, що сучасні роботи вже не замінюють людей, а допомагають виконувати роботу швидше. А коли передові технології працюють на комфорт і майбутнє, це точно про філософію Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама.
0: FM Галичина.
4: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
4: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко із посади прем'єр-міністерки і відповідно всього Кабінету міністрів. За проголосували 258 народних депутатів. Під час свого виступу Свириденко підсумувала майже рік на посаді прем'єра. Вона заявила про те, що за її час Україна отримала рішення щодо отримання 90 мільярдів євро кредиту від Європейського Союзу, відкрила два переговорні кластери про членство в ЄС та пройшла зиму 2025-26 років. Україна вироблятиме ракети ППО для СМПТІМ. Франція надасть ліцензії на виготовлення. Про таке оголосив французький президент Еммануель Макрон. Україна зможе виробляти зенітні ракети «Астер-30», крилаті ракети «Скальп» та керовані авіабомби «АСМ». Окрім того, Україна закупить 16 винищувачів «Рафаля». Найближчими місяцями готуватимуть персонал, а от перші польоти в українському небі очікують у 2028-29 роках. Європейський Союз відкрив для України шостий кластер переговорів про вступ і зовнішні відносини. Про це оголосили на міжурядовій конференції у Брюсселі. Кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку. Тим часом Болгарія виходить із коаліції охочих на підтримку України у війні проти Росії. Як пише видання Bloomberg, про це заявив прем'єр Болгарії Радев. Агентство зазначає, що він і раніше послідовно критикував надання Україні військової допомоги. Водночас Радев заперечував звинувачення у тому, що займає проросійську позицію, і заявив, що виступає за прагматичні відносини із Кремлем. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про запровадження нової державної нагороди Ордена Європи. Рішення підтримав 271 народний депутат. Нагадаю, цією відзнакою нагороджуватимуть як українських громадян, так і іноземців за особливі особисті заслуги у підтримці євроінтеграційного курсу держави, суттєвий внесок у зміцнення стійкості України і забезпечення безпеки всього європейського континенту. І ще одне важливе рішення ухвалили народні обранці. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії, що також містить положення про декриміналізацію дорослого контенту. Законопроєкт підтримав 231 народний депутат, проти проголосувало 8 народних обранців і ще троє утримались.
0: Війна.
1: 72% ротацій на передовій уже провели ми відповідно до наказу про перебування військових на позиціях не довше 2 місяців. Про таке заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Водночас у деяких бригадах досі є військові, які перебувають на передовій понад 200 діб без ротації. За словами головнокомандувача, кожен такий випадок перевіряють.
0: Львівщина.
1: У Львові через сильну зливу та грозу підтопило низку вулиць. На дорогах утворилися значні потоки води, які ускладнили рух автомобілів, а також громадського транспорту. Як мерія вирішуватиме це питання і чому місто постійно затоплює під час зливи, розповість наша Ольга Салабай.
2: У соцмережах мешканці публікують відео та фото з різних районів. Зокрема, про підтоплення повідомили у Личаківському районі. На вулицях Туган Барановського, Костя Левицького та Личаківський. Через інтенсивні опади деякі вулиці міста перетворилися на стрімкі потоки. У міській раді нам сказали, що такі потопи – це специфіка вулиць. Не всюди були такі проблеми. Ось як це пояснив заступник мера Андрій Москаленко.
3: Це одномоментно вода дощова. Тут якби специфіка самого району. Тобто на вулиці, наприклад, Левицького, це фактично з Личаківської Помечникова, це один схил, а з другої, з протилежної сторони, це зелена. Це якби, ми розуміємо, що тут якби найбільше накопичується вода під час зливи. Тобто, відповідно, є таке пікове навантаження, відповідно, там підтоплення, але вода буквально там за от хвилин 15 вже після зливи, там вже навіть слідів не було тут на Личаківській, Студентській, тобто дощопримачі дуже добре сприйняли. Трошки була гірша ситуація на Таган Броновського, теж найнижча точка тут якраз в цьому мікрорайоні.
2: Водночас люди у соцмережах обурені, адже така ситуація на вулицях міста постійно під час злив, навіть в інших районах. Пишуть, що можна було б мерії і подбати про відповідну інфраструктуру, бо чомусь де і країн, де таких проблем немає. Що ще пишуть люди, слухаємо далі.
4: Я б казав забудувати ще трохи вільні метри без належного водовідведення, і нехай вже буде Венеція.
5: Комунальники що роблять? Чому стьоки не почищені? Головне, що тарифи подавайте, все спишуть і роздеребанять.
4: Може, вам потрібен не мер політик, а мер завгосп, начальник ЖЕКу?
5: Каналізація не розрахована на новобудови, готелики і ганделики. Виведіть новобудови за межі міста і зробіть великий Львів там.
4: Не бачили, як двірники замітали пісок в дощоприймачі.
5: Проблема на Левицького вже давно, коли вище на Поугулянці першу новобудову поставили. То щось з каналізацією намутили, але Чаківську топило з 70-х.
2: І, до речі, коментатори у соцмережах не єдині, хто скаржиться на потопи у Львові. Багато людей на вулиці також обурені. Ми спитали перехожих і їхню думку про те, чи належна в нас інфраструктура, чи адаптоване наше місто до таких серйозних злив. А далі – пряма мова.
6: Не адаптована. Сьогодні зранку вже всі трамваї на підвальні стояли. Їхала, знаю. Там, де затор, де зупинились трамваї, тут треба було маленькі вулички об'їжджати, маршрутки великі. Трохи добиралася. Зазвичай, наприклад, як їду 40 хвилин з одного місця в інше, то тут їхала годину 10.
7: Якихось критичних зауважень не можу висловити, але, можливо, це через те, що я щасливий і не стикаюся з труднощами, які можуть мати інші мешканці. Кілька років тому назад знаю, що така проблема була, там постійно заливає.
8: Окрім деяких моментів, в принципі, Львів порівняно добре облаштував систему стоків.
9: Враховуючи ситуацію на Сахарова стабільну, на інших вулицях, які заливає, то 100% ще ні.
10: Я не маю скарг на це.
0: Спорт.
1: Перший фіналіст чемпіонату світу з футболу 2026 визначиться саме вже сьогодні. Де дивитися битву Франція-Іспанія та на кого ставлять букмекери? Про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Стрий 107.9.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо на Кариби, де з великого зеленого плоду з м'якими колючками готують «Sour Soap Juice». Цей фрукт також відомий як «Гуанабана» або «Гравіола». Усередині він має білу кремову м'якоть, великі темні насінини та незвичний аромат, що нагадує поєднання ананаса, банана, яблука та полуниці. Для напою м'якоть обов'язково відокремлюють від насінин, а потім змішують із холодною водою або молоком. Іноді додають лайм, ваніль, мускатний горіх чи невелику кількість цукру. У результаті виходить густий напій, близький за текстурою до смузі або молочного коктейлю. Sour Soap Juice популярний не лише на Карибах, а й у Південній Америці, Західній Африці та Південно-Східній Азії. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
8: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
9: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
10: Медіапартнер FM Галичина.
11: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25 року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
12: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. Укрзолото. Скажи собі «Так».
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
16: Сьогодні у випуску розповім про півфінал чемпіонату світу з футболу, про кілька трансферів, а також поговоримо про здобутки нашої тенісистки.
14: Про футбол.
16: Вже сьогодні відбудеться півфінал чемпіонату світу з футболу між Іспанією та Францією. Стартовий свисток пролунає у 22-й за київським часом в американському місті Арлінгтон. Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Франції. На вихід французів до фіналу приймає ставки із коефіцієнтом 1,64. Прохід Іспанії до фіналу 2,15. Переможець пари у фіналі позмагається із тріумфатором іншого півфіналу, у якому зійдуться Англія та Аргентина. Артем Довбик близький до зміни клубу. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіро. За його інформацією, форвард збірної України та Роми погодився піти в оренду в Дженуа на один сезон із правом викупу. Наразі між італійськими клубами тривають переговори, хоча раніше була інформація, що Рома навпаки блокує трансфер українцям у Дженуа. Портал Трансфермаркет оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

0: Польського вінгера Астеніо Занетті Толедо в Італію. Італійський клуб також уже оголосив про підписання 23-річного гравця. Контракт розрахований на 3 роки, але суму трансферу не розголошують. Додам, взимку Астеніо повернувся до Карпат з оренди в бразильському клубі «Америка». Проте вінгер не зміг завоювати стабільне місце в основі команди, тому зіграв лише 5 матчів.
1: Про теніс.
0: Костюк потрапила в трійку кращих за кількістю активно виграних м'ячів на Вімблдоні 2026. Про це пишемо видання «Опта». Сумарно за 6 матчів на турнірі Марта виконала 159 віннерів. Більше за неї змогли лише дві фіналістки – Носкова та Мухова. Однак обидві зіграли на один матч більше, ніж українська спортсменка.
1: Про бокс.
0: Колишній чемпіон світу боксера Денис Берінчик дізнався ім'я наступного суперника. Це представник британського боксу Сем Ноукс. Про це інформує Queensbury Promotions. Поєдинок відбудеться вже 29 серпня у Лондоні на арені O2. Це буде перший двобій українського боксера від лютого 2025 року. А його суперник останнє боксував у червні цього року, коли тріумфував над мексиканцем вже у другому раунді.
1: Про спорт.
0: Міжнародна федерація шахів оголосила про зміну формату проведення одного з найпрестижніших своїх турнірів – Кубку світу. Так, замість великого турніру за нокаут-системою шахісти гратимуть спочатку відбірковий етап за швейцарською системою, а вже потім на виліт. Також федерація збільшила кількість учасників Кубку світу – 224 замість 206 у відкритому турнірі і 128 замість 103 у жіночому. Також зріс загальний призовий фонд, який тепер складає 3,3 мільйона доларів. Усі нововведення запровадять вже з наступного року. Це були усі новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
4: Липень її очах, та чому часом на серці печаль,

0: Дружима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
1: Поділюся з вами рецептами шпарагівки, консервованої з медом. Цей рецепт особливий тим, що мед надає квасолі пікантного смаку. Квасоль виходить смачна та хрумка. Таку квасоль ви можете використовувати як окрему холодну закуску або додавати у свої улюблені страви. А як вимикають світло, то хлібчика взяв, ковбаску на канапочку, а зверху консервовану шпарагівку і смакота. Отже, шпарагівку помити, обрізати хвостики, відварити 15-20 хвилин, викласти в банки і залити маринадом. Отже, що нам потрібно для маринаду на 1 літру води? По 200 грамів 9% столового оцту, цукру і олії. 2 столових ложки солі, 2 столових ложки меду, 2 зубчики часнику і лавровий листочок. Стерилізуйте літрові банки 30 хвилин. В стерилізовані банки викладіть маринад та шпарагівку, закатайте та поставте прохолодне місце для зберігання на зиму.
2: Реклама.
1: А щоб бути впевненим в тому, що кришки не зірве, то обов'язково вибирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єркою Юлією Свириденко повідомив про її відставку, а також про перезавантаження уряду і про значні зміни, зокрема, у середовищі міністрів-силовиків. Таким чином, вже наступного тижня будуть оголошені можливі кандидатури на посади прем'єр-міністра України і нових міністрів в українському уряді. Зараз у соціальних мережах говорять про кількох кандидатів на посаду прем'єр-міністра. Але найголовнішим залишається те, що визначатися із кандидатурою нового очільника уряду буде саме голова держави. І у цьому зв'язку варто вчергове нагадати, що взагалі-то українська держава функціонує не так, що ми живемо в умовах парламентсько-президентської республіки, в якій із кандидатурою прем'єр-міністра має визначатися правляча коаліція. Тобто більшість у Верховній Раді, яка сьогодні теоретично складається з депутатів від пропрезидентської фракції «Слуга народу». Саме у цій фракції могли виникнути питання до прем'єрки, саме там мали вирішувати про необхідність заміни уряду. Саме в цій фракції мали тоді обговорювати із президентом кандидатури на посади міністрів оборони і закордонних справ, які, як відомо, саме президент вносить на розгляд Верховної Ради. Усі ж інші посади, і посада прем'єр-міністра, звичайно, також, це прерогатива саме парламентарів. Втім, ми вже багато років живемо в ситуації, коли на цю конституційну процедуру формування української влади ніхто не звертає уваги. І всі події відбуваються так, ніби в Україні президентська республіка. Багато хто може сказати, що в умовах війни так воно і мало б бути. Але можна було б погодитися із таким підходом до справ, якщо б ми з вами не були б зацікавлені в ефективності урядових рішень, в тому, щоб сам президент країни концентрувався на своїх конституційних повноваженнях, пов'язаних насамперед із обороною та зовнішньою політикою країни. Тих самих галузях, від яких залежить виживання України та її збереження на політичній мапі. Коли ж ми бачимо, що президент країни по суті, разом із представниками власного офісу виступає в ролі фактичного очільника уряду, а офісні працівники дублюють урядові компетенції, ми можемо констатувати тільки те, що реальних можливостей створити ефективний уряд в умовах війни, навіть уряд технократів, не існує. Не існує певної системи контролю над діяльністю урядовців з боку парламентарів. Не існує критерії якості, тому що міністри і навіть очільник уряду, який по суті відповідає за переважну більшість питань у житті держави, підбираються не правлячою коаліцією, що репрезентує інтереси своїх виборців, а президентом та працівниками його офісу. І, звичайно, в цій ситуації годі думати про якийсь реальний уряд національної єдності, який був би створений за умов врахування інтересів всіх державницьки орієнтованих фракцій в українському парламенті. Про необхідність створення такого уряду ми говоримо з вами з перших днів Великої російсько-української війни, аж з лютого 2022 року, коли, здавалося б, сам Володимир Зеленський схилявся до такого очевидного в умовах війни на виживання української держави і нації розвитку подій. Але і досі ми зустрічаємося із ситуацією, коли прем'єр-міністр України, тобто фактично очільник нашої держави, це виключно чиновник серед всіх інших чиновників, що обслуговують ухвалення рішень президентом України. Говорять про те, що зараз виникла потреба у швидкій заміні посла України у Сполучених Штатах Америки. Звичайно, в умовах, коли від американської підтримки залежить чимало подальших подій у російсько-українській війні, ефективний очільник посольства – це дійсно важлива персона. Ми не маємо поки що інформації, чому було ухвалено рішення про чергову заміну посла у Сполучених Штатах. Але очевидно, що коли рішення про долю уряду ухвалюється у зв'язку з тим, що необхідно у свою чергу знайти кадрове рішення для посольства України у Сполучених Штатах, це не те, що не свідчення ефективності українського уряду, а прямий і зрозумілий доказ його другорядності у системі української влади. Коли навіть посада очільника одного, хай і дуже важливого дипломатичного представництва виглядає для президента України та для його найближчих співробітників, а може і для самої прем'єрки, набагато більш важливим і пріоритетним завданням, ніж очолювати український уряд. Тобто уряд може очолювати будь-хто з менеджерів, а от послом України у Сполучених Штатах може бути тільки серйозна професійна людина з досвідом. Але це все, звичайно ж, не так. Ми прекрасно розуміємо, що від сили і компетентності прем'єр-міністра України, найважливішої поруч із президентом посади, з точки зору конституційного права країни, залежить не тільки її виживання у наступні непрості роки російсько-української війни, але й те, як буде розвиватися Україна у післявоєнні роки, коли ці роки, зрештою, стануть не нашою мрією про майбутнє, а реальністю існування української держави. І незважаючи на те, що якихось реальних перспектив завершення російсько-української війни сьогодні ми не вбачаємо, а вбачаємо очевидне бажання президента Росії, його армії і суспільства продовжувати боротьбу з Україною, все ж таки навіть в таких непростих умовах до мирного часу потрібно готуватися. Вже сьогодні. Існування в Україні ефективного уряду, якому будуть довіряти люди, одна з запорук того, що після війни Україна не потрапить ще в більш глибоку кризову ситуацію суспільної недовіри і економічних проблем, ніж та ситуація, в якій ми знаходимося останні роки великої і безкінечної російсько-української війни. Адже не забувайте, що сьогодні Україна так чи інакше існує дякуючи допомозі своїх партнерів з Заходу. А от в післявоєнний період головним аргументом для існування і розвитку України стануть власні гроші, власні економічні можливості, власна ефективність. І якщо всього цього не буде, ми будемо приречені на роки, на десятиріччя стати однією з найбідніших країн європейського континенту. Не хотілося б, щоб було так.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на Gastroli.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
8: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
7: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
8: Або тобі більше до душі робота з документами?
7: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у усьому прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів, medicalplaza.ua, 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон! Вокер золота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укр золота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Питання.

0: вузли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-21-96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
5: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
6: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
7: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
8: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Canta parece l'esituale. Ecco la nuit du fond des yeux. Couvre la terre de ses voiles. Je fais ma prière à tes yeux.
12: Des rimes sont absentes et le cantique d'amour que j'allais réciter. Avant de vous, tu es, je tiens à la chanter. Moi, mais je vous adore. Pour vous choyer, toi, c'est le... Je vous offrirai un château sur le...

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM

0: Соціальна реклама.
1: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

гору, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Галичина.
1: За вікном снігопад, я ніколи назад. Одинокість літи моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.